räkna. Jag kan räkna att då vi kan damka till nästvål. Nästvål. Prepsit gick så stöd i primne. Är jag som sa åt att jag skrupt om. Jag ste mål i på madlen vimne. Är jag ne på nuden i prästom. Är si tjaka liže si to všimne. Är jag som si zazdavan hrstok. Hej, primne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok. Ďakujem, som išiel z krstov. Pri mne. Ďakujem, že ste pri mne. Pri mne. Pri mne. Pri mne.